0: Boni, usan sa 14 minuta, jedan hit sa njegovog albuma Ljudi, zviri, beštim je iz davne 1999. Ili što sam ja pričao kad sam bio mali, Ljudi, zviri i beštije.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Horoskop.
1: U 7.40 ajmo mi čuti što su nam zvijezde zapisale za početak novog radnog tjedna. Ovnovi, ljubav, rado ćete se odazvati pozivu na kavu gdje bi moglo slijediti ugodno čavrljanje bez dubljih povezanosti. Poslovna komunikacija će se objektivno odvijati, ali vi sami nećete biti zadovoljni svojim nastupom, od sebe jednostavno očekujete više. Savjet i zdravlje, razmislite šetajući. Tad sjedaju najveće ideje. Bikovi, ljubav, vaša potreba za pričanjem i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati prazno. Pričaj nešto, kaže naš horoskop. Posao, neki vaši kolege pokazat će se kao pravi licemjeri ili snobovi. Radite točno ono što se od vas očekuje u profesionalnom smislu. Savjet i zdravlje, ne uzimajte stvari previše k srcu. To nikad nije pametno, pa vodimo se time. Blizanci, zatim ljubav. Možda ćete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane i sa putovanjem. Po pitanju posla, kaže, izdržite napore i završite zaostale zadatke. Za sad ništa ne treba mijenjati, osim vašeg pristupa. Trebate biti revni. Savjet i zdravlje, naspavajte se. Evo ti, pa ja nisam, pa nemojte biti kao ja. Rakovi, ljubav, pred vama još jedan dan u kom ćete u ljubavi pokazati da niste samo kruti jarac, nego da imate i onu nježniju i intuitivniju stranu. Zanimljivo, rak, a jarac, ha, okej. Posao, odlično ćete povezivati više vrsta posla i u opipljivom i u neopipljivom dijelu funkcionirat ćete besprekorno. Savjet i zdravlje, završno, ostanite kakvi jeste, mada. Što se puno mučite, budite takvi kakvi jeste, takvi ste najbolji ljudi, najbolji.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Idemo dalje. Jelena Rozga, Idi ti. Ovo su sad već obaki hitovi. To se opasno tjera. Ljubavne intrige. Može li ja se vraćam Dario Zimić? Može. Može.

0: Evo nas opet, tu smo, idemo se javati dalje na vaše pozive, dragi slušatelji, da čujemo. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Stjepan ovdje.
0: Slušamo, Stjepane.
1: Pa za ove dječake iz Heva, Podvinčani, Penezi.
0: Penezi, može, bude išlo.
1: Da, ugodan dan vam želim.
0: Hvala, ja vama isto. Do slušanja. Bok, bok, idemo dalje. 0425055505. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Gospođo, kako ste?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Dobro, pa ide isto. Vi se ran sa Ilancom, ali 60 doći gore kod vas, ali ne sam joj tako vremena.

0: Pozdrav Erika, jedan dan života, hvala ti. Nema na čemu, hvala vama. Pozdrav Zemlja Istina, Dorisa Dragović, može, ići će i to. A evo nam je poziva, halo. Halo, dobar dan ili ne. Ja se taman javila, vi taman poklopili. Pokušate ponovno na 042505505. Halo.
1: Okay.
0: Pozdrav.
1: Zdravo.
0: Slušamo, Drago.
1: Znači, meni je pjesmu ne gledaju u mene druga. Može?
0: Može.
1: Hvala će puno i čujemo se.
0: Čujemo se, Drago. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala ti.
0: Bok. Halo. Halo, dobar dan. Idemo, treća sreća. Halo, jel se čujemo? A oče to bude četvrta. Halo.
2: Dobar dan. Ja bi crne oči od Juta.
0: Crne oči od Juta, može.
2: Hvala vam lijepo, doviđenja.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo.
3: Dobar dan. Slavko iz Tuhovca, Zelen lišće, Goru kite.
0: Dogovoreno.
3: Pozdrav.
0: I vama isto, uživajte.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Lomi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.